0: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya. Berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang. Dan jauh tekanan, walau
1: diri bisa menakut tahta. Ahli dil geet ye gaate hain ke aap aate hain, aankh reh reh ke uthate hain ke aap aate hain. चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं अहबाब जीवकार 6 सितंबर बरोज इतवार दिन 3 बजे विटलम सेंटर लिवरपूल में हर साल की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के ज़ेरे एहतमाम अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदीया अकीदत पेश करेंगे आप अहबाब से गुजारिश है खुद आएं और अपनी फैमिली को साथ लेके आएं और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें शुक्रिया
2: Medina floreció una historia de bondad.
3: Un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa le invita cordialmente a la celebración anual del Maulid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Centre. 98 Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mauledconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado porque vivimos siguiendo su camino.